Ваше се мошко борио, ваше се бе и претипа и оживали. Ваше се първаки, ваше не знаят цъпът бане. Ма имаме протекция, просудники, наши имаме плаве майца, ваше пе зелене.